לגומריהם, ואפי קלס קוליהם, ואפי ואתו קלו קוליהם, ואפי לפן קוליהם, ואפי פצ'ל קוואן קוליהם, ואפי גפן מלן קוליהם, ואפי בולוד אצ'ל קוליהם, ואפי מוצ'ו אקון קוליהם, ואפי גנות ואתו קוליהם, ואו